Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 6 июнь шимбе көне. Сез турдан туры эфирдә Түркия Овасы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Түркиянең милли спортчылары программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән нагай шәнәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хәбәрләр. Түркиенең ярбуы сокшылары белдергәнчә, Кырым янында хәбәр ителгән бер һөҗүмнән соң Кара диңгездә Түркиенең балыкчы көймәсе батты. Вакыйгада бер балыкчы һәлак булды, 4 кеше яраланды. Ярбуы сокшылары җомга көнне белдерү ясап, Түркия байраклы балыкчы көймәсе Дуру 67-нең пәнҗешәмбе көнне Севастополь суларында һөҗүмгә дучар булуы турында хәбәр алуларын әйтте. Көймәнең соңрак батуы белдерелде. Тирәктә булган Бурак Кая исемле бүтән балыкчы көймәсе яраланган балыкчыларны коткара һәм аларны Төркиянең Кара диңгез ярына таба ташый башлаган. Ташу вакытында хәле авыр булган балыкчылардан берсе һәлак булды. Төркиянең ярбуы сакчылары төньяктагы порт Инеболдан бер көймә, медицина хезмәткәрләре һәм коткару төркемнәрен җибәрде. Рәсми затлар ярбуы сакчылары көймәсенең порттан якынча 115 диңгез милли ераклыктагы балыкчы көймәсенә барып җитүен белдерде. Яраланучылар ине болуга китерелде һәм биредә сәламәтлек саклау рәсми затларына тапшырылды. Төркиянең ярбуы сакчылары үлгән балыкчының гаиләсенең кайгысын уртаклашты, яраланучыларга исә шифа теләде. Ачыклауда һөҗүмне кемнең оештыруы әйтелмәде һәм әлегә башка мәгълүмат уртаклашылмады. Түркия елбашы Реджеп Тайып Эрдуанның Халял Джифет Тәмине Эрдуан социаль медиадағы юлламасында әйләнә тирә мұхитқа сок қорашлы ешәу концепциясын кеңірек аудиторияға жеткіруші қолдықсыз дүния фестивалінің екінші күнінде қатнашуын білдірді. Эмине Эрдуан фестиваль мейданында балаларның шатлығы һәм зурларының қызықсынуын бірге көру көңілі болуын білдірді һәм бұ мәғнәлі шараға үлеш керткән барлық ұйышмалар, вақыфлар һәм үз ихтиярыларға рәхмәт білдірәм. Ватандаш башларыбызны қолдықсыз дүния фестивалінің ілхамландырушы атмосферасын яқыннан туярға шақырам, дейді. АКШ елбашы Дональд Трамп Висконсин штатында ауыл хужалығы продуктлары жетіштірілген түбәкләрдә білдіру ясап, күн тәртібіндегі мәсәләләргә бәя бирде. Трамп илдәге иктисади хәлне яхшыртырга тырышуларын, ләкин Иранның атым төш коралга ия булмавы өчен бу илгә карата хәрби хәрәкәт

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без баскетбол тарихына алтын тамгалар белән язылган дөньяның иң катлаулы лигасында Төркияне югары дәрәҗәдә тәкъдим иткән шәхес турында сөйләшәчәкбез. Ул НБА чемпионлык йөзеген кигән беренче төрек спортчысы, йолдызлар сәхнәсенә чыккан беренче төрек баскетболчысы, Ялова районнарында футбол тубы тибеп үскән, НБА турында хыялланмаган, ләкин тормыш аны шунда алып барган. Мемо кушаматлы Мәхмәт Окурны тәкъдим итәбез. Хикәйә 1979 елның 26 май

Да яловода башлана. Муниципаль хезмәткәр Абдулла Окур һәм Хоҗабикә Нимәт Окурның бердәнбер улы Мәхмәт Балашаган яшьләр лигаларында капкачы буларак футбол уйнап үткәргән. Ләкин буй үскән саен капкачы булу мәгънәсезрәк була бара. Ул озын кулларын капкадан түгел, ә кәрҗин астында кулланырга тиеш көн килгән. Ул көннең билгесе телевизор экраныннан күренә. Яш Мәхмәт НБА уеннарын зур соклану белән кара баскетболның аның өчен идеал икәнен аңлаган. 14 яшендә баскетбол уйный башлаган Окур тиз арада үзенең буйсыны һәм координациясе белән игътибарны җәлеп итә. Ул профессиональ карьерасын Ояк Ренода башлый, аннары Тофаш футболкасын киеп, ике тапкыр рәттән 1998-1999 һәм 1999-2000 елгы сезоннарда Төркия лигасы чемпионы була. Тофаш ябылганнан соң Окур Эфес Пельзинга күчә һәм 2001-2002 сезонында 3-нче чемпионлыгына ирешә. Шул ук ул Эфес Пельзен белән Аурупа аренасында да зур уңышларга ирешә. Футболдан югалган капкачы баскетболда легендага әйләнә. Икеменде беренче елгы НБА сайлау алуларында Детройт Пистонс командасы Окурны икенче турда гомуми 38-нче урында сайлады, ләкин Мәхмәт ул вакыт өчен гадәти булмаган һәм өлгергән карар кабул итте. Сайлап алынса да НБА-га шунда ук бару урынына үзен үстерү өчен тагын бер сезонга Эфес Пельзинга калырга була. Сабырлык һәм үз-үзенә ышаныч Мемоның характерын кыскача менә шулай бәяләргә була. 2002 елда ул Детройт Пистонс белән контракт төзей, бу аның НБА-га адымы. 2003-2004 елгы сезон ахырында Детройт Пистонс финалда Лос-Анджелес Лейкерс командасын 4-1 исәбе белән җиңеп, НБА чемпионы булды. Чемпионлык йөзеге кигән Окур үз исемен Төркия спорт тарихына бу горурлыкны кичергән беренче һәм бердән-бер төрек спортчысы буларак язып куйды. Аннары ул Юта Джаз белән 6 елга 50 миллион долларлык контракт төзеде. Salt Lake City-дагы 7 сезоны дәвамында Окур командының төп уенчысына әйләнде. Икенче сезонында ул дөньяга үзенең шын талантын күрсәтте, уенга уртача 18 балл җыйды. Соңгы минутта ыргытып җиңү гадәттә аңа җанатарлар арасында акча кешесе Манимен кушаматын китерә. Буе 2 метр 11 сантиметр булса да 3 баллы сызыктан даими рәвештә ату сәләте ул шыр өчен алдынгы алым иде. Ул бүгенге көндә НБА куллана торган зур сузылу алымының пионерларының берсе була. 2007 елда Аллен Иверсон һәм Стив Нэшның җәрәхәтләре аркасында Окур Көнбатыш конференция составына сайлана һәм НБА йолдызлар уйнына чакырылган беренче төрек баскетболчысы була. Төркия бу кишне телевизордан зур кызыксыну белән карады. 2 елдан соң 2009 елның 12 гыйнварында ул Индиана Пейсерска каршы 42 очко җыйганнан соң карьера рекордын яңартты. Шул ук елны ул Юта Джаз белән 2 елга 21 миллион долларлык контракт төзде. Окур 2010 елның 17 апрелендә Денвер Наггетс командасына каршы плей-офф уенында Ахиллес сеңерен үзе. Шуңа күрә ул плей-оффта да 2010 елда Төркиядә узган FIFA Дөнья Кубогында да катнаша алмый. Узак дәвалану чорында соңгы спортка кире кайта, ләкин кабатланган травмалар аның соңгы елларына күләгә төшерә. 2012 елда 33 яшендә ул шын күңелдән хушлашып пенсиягә чыгуын игълан итте. Мин 1993 елда 14 яшемдә башланган баскетбол карьерасы белән 33 яшемдә хушлашам. Соңгы 3 елда алган җәрәхәтләр аркасында элеккеге Мәхмәт Окур була алмаячагымны аңладым, диде ул. Ләкин баскетбол аны ташламады. 2014 һәм 2016 еллар арасында Юта Джазның рәсми илчесе булып эшләгән Окур, шулай ук 2016 елның сентябрендә Феникс Санс белән уенчыларны үстерү буенча тренер килешүе төзеп, НБА тренерлар штабына кушылган беренче Төркия ватандашы булды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без баскетболчы турында гына түгел, ә ныклык турында сөйләдек. Ялова районнарында капкачы булып уйнаучы баладан алып Детройтта чемпионлык кубогын күтәргән һәм НБА йолдызлар сәхнәсендә Төркия байрагын җилфердәткән легендага кадәр Мәхмәт Окурның карьерасы һәр яш спортчыга соңрак ачылуның соңга калу түгеллеген һәм иң мөһим нәрсәнең беркайчан да тәвәккәллекне югалтмау икәнен исбатлый.

вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрексат 3А һәм Төрексат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdin.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.